0: Atana khoni lole ye ni ye ni pone bina hada jai tibium lo ye ni na ha bio du yo ga na lu wa de ye ni de ga da cha phang lo ye ni ko to la to ti ma ji nga se ye ni ji mi na nga la ka na tho a du a kha na be la bu ho pa yo mi ni ju me ne ye ni la bu ko to la to na kho ne ina la da cha la da nga ya lo ye ni kho ne thai ho pa na kho ne ada ya ati phabga ga nga si anan kho ne ati ti ma cha ka nga si ye nya lo ti mine ga do ne nga chong cha jo le ye nya de a ti kho lo la pha jo da ma ye nya lo ta ga su adam ba ya ma kho ga ko ye mya ko ye ja ga da ne lo le ye ni da ta ma ho pa ga ko lo ga ne ra ye ni san pha ge lo ja ga e ga da ne nya de ye ni je ya chu de lo le ye ni ta ga lo ye nyo ye mujhe sado apane chaka ega dolyo na akakusete ema ye nye chwa yang na go abuwa ma onlame sinya nga jide ye nye de akakusete ema ye nye ayo hga kwa chaka ega dane ho lale ye nye yo miya kho ni yo miya yo na huye kho niya akuchuo lo ye nye adia ka kho niya akuchuo mene ye nye to je ya te lo sate te lo cho cho ga du lo le chuo kho ni jo ye nya e kho ni mya ma si nya de ye nya de a ko ki sen ne lo ye ni o na go nyo la o pye la o yo mya ni o jo nga je ye nya a du a thai mi kho la kho te kho ni a nga che su ma jo ne nga ga si nga je de ye nya de se na ko ki sen ne kho ni a chwa ya lo na a be mo online si nya le kho ni jo be ye nya haga mo chomya na na go chomya na lo ye nyo sfts la ku nga te ye nya phala sum bo ne nga de ye nyo de lo ho na kho ne ji nga le la na kho ne mo do yo lo i sa ni lo la nga je ye nyo lo na si tho lo cho ke lue tam la ku nga te ye nya lo me le kha tam la ku nga de si cho chi ho i nge si la je ye nya na go mu je nga je lo ye nyo mo ma ni na kho ne a de thai mi kho la kho te ma nge lo ye nyo yo mya ga kho ni mo a je ye nya la bu mi kho ye bo mi kho la ka li mi kho pa ma e de ye nya de e kho ni a ga de thai mi kho la kho lo na nu a so nga ne e ko lo wa lo le ye ni ga na go ho je nyo le nga che ga je ni jo ka nga ga si nga de le tho lo wa e ko nga the ye nya e lo tho mi ne de ye nya de a du ma tho na a ku chu nge lo ye nya ku ku se hu ma la te te do nge yu do nge la yu yo kha ya yang a je ye nya lo yo kha yo te do na no je te na ma nge nga kho nya te do ne la ye nyo te ga la te te te se lo la la le ye ni ho ho ho ga mu ya yang a je de ye nya de ma ma ni na la ye nyo yo ha ne ye jo na lu chu ne la sai tu di yo te na kho ne ku se yo kha ma ja me ne ye ni e kho nya te mi kha ti po na i tu di ne lo mi kha ti po na kho ne lo le lo ye nyo ga je na pha ya jang je nga de ye nyo de ga nya na lo ye nyo ga nya na kho ni a tho ne ja ga kho ye jung ne ki ki sa ma bi jo ga du lo le lo a ke ma bi se le lo le nga ne ye ni o i tu wa men kha ni di lo le nga de je yang i a ke du ne tho lo na ki ki sa ma po ne kho ne mo nya le na kho ni a mu du du na kho ni la ban ban je ye nya lo na ki se te lo nye do le na kho ni a la ne le ta la ta la se je de ye ni le ha lo ha nge je ne ro te fe lo le ye ni te na go te lo a be mo ji ya o te lo a mo te de be o te lo a be mo do ma nyo la pha de la nga te ye ni a lo te mi ne lo ye nyo ti a na kho ni ma si nya nga kho ni ni ma si nya si lo aswa makha ji a holo chuo ji a ki holo chuo ne kuse ma ho ne lo ye nyo te ga ana ya wa ti je ne lo mo do ma mi ne le ho ale lo mo do ye lo se ne lo nya le ne lo ye nyo jo sa ma do ni pe la na ho ne mo do ga inge lo ye mu pa ne de ye nye de te ne ho ga holo lo je ne na go holo pe la nya le mo le lo le ye ni mo ye ye mu pa cho chi ho ne la sa cha nya pa de ye nye de na ho ne ye ni de ya chuo de a ki chuo de a ya si nya phai le ja ga e ga da na ne bi si bi ga le ho ne lo ja ti ko ga du ya ja ho na ko ne ta ga nyum bo pa ka lo nam nak le khu ja nga ne ni lo ba wan cho ha ga du bi ju mu nga ma ma ni na hu ba na lo e ko ni nyum na bo a mo du ko kong ga biga kale gadu dele yemya ga yumwe jonga je mamani na choban ja de ye nye de e kho ni yo ha yumwa yumnya le mangna na ye nya mo ne e lo mangna na ma ma yumnya de ye nye de mo de kho kho ga biga kale e ho na lo nyo pakka lo du le je nya lo ba wa nyu je de ba si nya me ne ja ga ya cho mi ne lo ye nyo e de ga inyu yumwa te lo ye nyo ha ga ne na me ho pa ga du mo ne e mangna na mone ene thalo mangena mone binene bi yo mangena ye bosuwa nge mo bi ye ye bi yumya ma holo ma bi jaje ye nya ala je mina ngala kana yo mya gana khon yo ha yo mo yo yo ha ha yu mo yu ne asa sai na yo ha mo do la nga je ye nya ta amya ni yu mo yo ha mo do kho hana ni kha amya ni yu mo changa ma changa la ma si nya mina lo ye nyo Termine lawi niti ana lawi chua je chunya le hua le modu ko kon ho biga kale mo nya le le na khoni mamani na modu yo kha je kon ho na goti je le so ne modu ga ina mola sa ne nya de ye nye de ye yo ha de lo a mangwe ma le je chunya le le na lo yi nyo nga modu khoni le je lu ma nyua he da da do ga ho le da ne o kan ma kai je tho lo le ni Hello John yo yo hamu dala mia de la na no ajanya mele janya me nya jo ana lua ga bi ma nyu ka lam ka ja de ma e da ja do do po lu da ma e lo e kho ni ti ana ala ma ga le mia a je tu je mia na ni phale je la kho ni a lo le ye ni a lo je kho kham ma ga khale nya nya le na mo jo ga yo ye nya mo jo ga ina mo a yo ti a yo ti ti a ti a ti a lo ye ni e ne ne cho ba ne la nya me de ye nya de Tega paka huma yela yela yela yela towa ta yuma ye nya elo toma yum chanya na yuhamo do do la nya de ye nya de timi ne hena khani yuana luwe yon nya pae le jaga ega dane le de ye nyo hane se sa ye nyum so ga jaga ega dane ne bisi biga hena ina na ma pe pada la nga si de ye nya de yo jena lu la ye che nga sa da da la nga bensin keso ho yo jena lu de ye nya de Tebine ga che ma mo la khoe na lo ye nyo a di se o ga do na kho nia e che ti ba sum che go sa da ne ang a de ya so ho i pen ha te na sum che ti ba nga chi ya sa da lo ke so ho i gi sip te na sum che nga ba ko che e sa da ke so ho ka ha te na e che ba da le nga te ko che e sa da ho ne ke so ho ka ne te na kho ne e che ba ni che si sa da ti li ga do de ye nyo de na da to lu nyum sa ga ye ni na ton ju a yam he la khoya lo ja ga e ga da ne ne bi si bi ga de ye nyeo he he ga ne na a yam kha ja la he lo ye nyeo nyum sa na kha ne a ni che pa ne bi na da ma de ye nyeo de a ho pa lo ta ga ten cha len mai lo ye nyeo kha ne a yam ja la na jo ga jo ne cha la ge pa ne bi na da ma lo ga la hu ma yo na lu ti kha lo ja na la lo มาข้อปันเนนะฮะแม่เอ๋รอเฟบูปันเนนะฮะแม่ติ๊กต่อปันเนนะฮะแม่เดเฟบูติ๊กต่อปันเนนะฮะลูกนะกดติดตามแม่เธอเจ้าหน้าแม่เดยังไม่ทั่วไปอย่างน้อยย่อรอกังอันเนี้ยรอถึงเจ้าเนี่ยอะไรเนี่ยขอรับเนี่ยผายรอกักกอรัฐบาลกักกอเหอะรอยินดีแล้วก็ต้องเชื่อกักกอเหอะจะกัดเอ็กกัดแต่แม่เดแล้วก็อีแม่เดอุดทำไ
1: มยามีอาบุมีเดือดยาเลยเดี๋ยวก็ทำเวลาหน่อยมาเอาละก็เท่ามีโอยังมีบุษสาอย่าเอาแม่นามีโอยังมีบุษสาอย่าเอามาเจมีโออย่าโยบอสมือมาเจมียามีอาบุตรทิลาโอยามีอุบาสุสายาโอมียาโยอุบาสุมุยาเอยามีอุบาสุสามาขังเชื่อแม่มีมาหลอกขังเจมเดอเดยโยบอส